0: An stáisiún is fearr sa bhánaíochar.
1: Proud to be local. Midwest Radio with Michael Cummins.
2: Hello, darling.